0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.

0: veseli. Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli, betočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je volika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Ukoliko putujete, spremate se na put ili imate u planu putovanje, pažljivo poslušajte kakva je situacija na putevima ovog jutra. Na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima i na graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić i Deleuša na izlazu iz naše zemlje. Na drugim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila prvosmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026. danas i sutra, 25. i 26. 7. u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice kod škole do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bjeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija, saobraćaj se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraćaj se magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duže zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna voza. E sada poslušajte gdje su zakazane radarske kontrole. Iz policijske stanice Gradačac najavili su radarsku kontrolu do 7.30, putni pravac M14-1, Mionica 1 i 2. Srebrenik od 7 do 8 sati će haje. Što se tiče Brčko distrikta, od 9 do 11 sati Cerik Dubrave. Ne zaboravite da osim ovih najavljenih radi se i one nenajavljene radarske kontrole, tako da budite oprezni, poštujte saobraćajne propise i ograničenja, ne koristite mobitel tokom vožnje, vežite pojas. Znate da su presretači na cestama. Ukoliko imate informacija o nekoj situaciji na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 058 855. Sretan put.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šama.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Domaće je najzdravije iz Mliječne industrije 99 Gradačac. Dobro jutro. Subota je 25. juli, a subota je idealna prilika da usporite tempo. Ne morate se završiti odmah. Napravite neku malu listu najvažnijih obaveza, a između njih odvojite nekoliko minuta za predah uz kafu, omiljenu muziku ili kratku šetnju. Takve male pauze pomažu da budete odmorni, raspoloženi i produktivni. Neka vam današnji dan bude pun korisnih obaveza i trenutaka koje ćete posvetiti sebi. Nadamo se da ćete ovu subotu provesti mirno, nasmijano i bez nepotrebne žurbe. Mi naravno nastavljamo naše jutro uz dobru muziku i još dosta zanimljivih tema. Bitanga i princeza Misli pozitivno. Ostanite uz jutarnji program i uživajte.

u Tropiki Moj Market trgovinama od 24. do 26. 7. Domaća šljiva 1,29, svinjski vrat bez kosti 8,99, sir feta Dodoni 150 grama 4,99, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,99. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.

linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

zabranjeno pušenje i ekran. 9 sati i 53 minute na satu našeg sponzora Bellum Ioniksa. Još jedno jutro iza nas. Još jedan jutrenji program. Eto, proveli smo uz onu prvu jutarnju kafu, zanimljivosti i dobru muziku. Tačno u 10 sati prelazimo na dnevni program uz narodnu muziku. U 11.00 najavljujemo SMS druženje. Vaše je samo da ostanete u 3.9. ili uz našu internet adresu radiobet.eu.

0: Slušamo Đanija, koga nema, bez njega se može. Vama dobar dan iz sunčanog Gradačca. 22 stepena trenutno u našem gradu. Sponzor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Subota,
1: šta će mi ovo sam?
0: 25. juli, pred nama još jedno druženje uz dobru muziku.
1: Samo još fali da neko kaže.
0: Što se tiče vaših SMS poruka, već sam rekla da od 11.00 započinjemo SMS druženje. Pa eto, razmislite koje pjesme vam se slušaju danas na talasima Bet Radija. Koga želite da pozdravite, kome želite nešto da čestitate. 11.00. Od tada... Vi ste muzički urednici na talasima Bet Radija.

0: 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.
3: Gde god da nas slušate, na bilo kojoj strani svijeta, srdačan pozdrav za našu dijasporu koja nas sluša na našoj internet adresi radiobet.eu. Gde god da ste, želimo da znate da ste dio našeg druženja.
4: Drugovi moji, kada se sretnemo i svoj...
3: Slušamo Zora Novaneva, Amerika, Australija. Eto onako da vas malo želja mine za vašom rodnom grudom.
4: Po belom svetu živimo super, a nismo.
3: Neka muzika sa talasa Bet Radija donese topline i osjećaj povezanosti sa rodnim krajem. Veliki pozdrav našim slušalcima širom svijeta.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota. SMS Bet Radio.
1: SMS Bet Radio.
2: SMS.
3: SMS.
4: SMS.
5: Bet Radio.
0: 091-510-101.
5: 091-710-104. 091-910-106.
6: SMS Bet Radio.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom. Je na satu našeg sponzora Velomionixa. Dobar dan iz sunčanog Gradačca. Dobar dan sa 39-ke. Dobar dan i sa naše internet adrese radiobet.eu. Od ovog trenutka eto i ispunjavamo vaše muzičke želje. Od ovog trenutka nam možete pisati vaše SMS poruke. I ove subote 25. julskog dana sponsor SMS druženja je Granit Prom iz Ledenica Donji. Nova verzija Umreću zbog tebe, Dragane Mirković, u nastavku našeg programa. Vi nam pišite vaše poruke.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Poruka stigla samo sa muzičkom željom. Slušamo Halida Bešlića i Malo je malo dana.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: preskupo ili nemaju na stanju ili nema isporuke ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Milančeta, Magla pala. Roki Koki preko bare pozdravlja sve kojima je radna subota. Kod mene 5 ujutro, američki drumovi, šta poželit osim doviđenja svima, sada moram da se objesim. Pozdrav za najbolji radio, pozdrav za Roki Kokija, eto, sretne pređene kilometre želi dežurna ekipa. Naravno, ustala se Bet Radija.

0: Sparta, svi putevi vode u Zelinju Donju, na veliku, tradicionalnu proslavu. Očekuje vas vrhunska atmosfera, muzika uživo, Mujče Durić, Sezam Band i Farizada. Nisam sama u životu. Bogata ugostiteljska ponuda, Luna Park za djecu i odrasle, kafe bar Castello, Samir i Leila uživo. 1. i 2. avgust, Zelinja Donja, tradicionalna proslava. Informacije na 062 301 377. Rezervacija placeva 061 880 742.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Slušamo Snježanu Đurišić, Lakše ćemo u dvoje. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Uzraćamo pozdrave našoj Veliti.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: VIP SMS.
2: Roki Koki preko bare pozdravlja sve koji danas rade, kojima je radna subota. Kod mene 5 ujutro, američki drumovi, šta poželiti osim doviđenja svima, sada moram da se objasim. Pozdrav za najbolji radio, pozdrav ide za našeg radio prijatelja Roki Kokija.

0: Vas dovuče, ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Nastavljamo mi uz Draganu. Kad bi znao kako čeznem. A uz ovu pjesmu pozdrav za Senadu.

Tropiki Moj Market trgovinama od 24. do 26. 7. Domaća šljiva 1,29. Svinjski vrat bez kosti 8.

0: Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Bet Radio, SMS.
2: Slušamo i Nadu Topčogić. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini i svim našim dragim slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: 0-353-4421.
1: 091-510-101.
2: Samo za Hazeta, ako može, Šaban, pruži ruku pomirenja, slušamo Šabana.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo i Slobo Vasića i Anonimnu. Pozdrav za mog brata Mirka od Bože.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Po želji naše Velide slušamo Esmu i Majko, ako me čuješ.
2: Ma!
1: Pozdrav Velidi.

0: Pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
1: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
0: Ovu muzičku ste birali vi. Slušamo naziv Gljivu i princeza Melisa. Pozdrav za ljepoticu unuku Melisu od majke Velide.

0: Efi uljepša san.
1: Teletović ističe napad. Teletović parkinga.
2: Mikrofonija.
1: Ko je pogodio Mirza Teletović?
2: Mikrofon i ja. Mikrofonija na talasima Bet Radija.
1: Teletović za tri poena.
2: Sa vama je Ogi.
3: Prekvaća za pet sosić, ne sa za pete.
2: Sport, zanimljivost, šale, opuštencija, dobra muzika, super sezancije.
4: Mikrofonija.
1: Bol, ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo?
2: Mikrofonija na talasima Bet Radija. Svake subote od 15 sati.
5: Evo, utakmica je počela.
6: Počinje utakmica na talasima Bet Radija, 15 sati, 1 minuta. Dragi prijatelji, želimo vam dobar dan iz druge smjene.
7: Druge i treće.
6: Druge i treće. Nadamo se da ste uz tri devetke, da si danas lijepo provodite. Što se tiče muzike, specifična. Dobro, namjenski, vidimo.
7: Da.
6: Ali slušali smo u prethodnih par sati, zaista super izbor. Dobro, što se tiče sporta, danas nemamo nešto posebno. Uglavnom se bavimo transferima, čekamo početak liga, ali neće to još. Ljudi su na odborima. Uglavnom, na odborima, tako ćemo se i mi ponašati. Kao da ste na odborima, mi ćemo da puštamo muziku.
7: Tako je.
6: Kad si ideš na odbor?
7: Ne znam.
6: Dobro. Odmarat će se. Šta ima novo? Sinoć kako je bilo?
7: Pa kao i svake večeri.
6: Super. Kao i svake večeri. Petak večer. Kreće ludilo, vikend ludilo. Sponzor i ove večeri, naravno, diskoteka Galaksisa. Ako ne znate gdje biste večeras u dobar provod, onako fantastičan provod. Ja sam to jedan put spomenuo čak u eter. Dakle, još prije 20-30 godina, kad se ljudi izlazili i kad se pitali gdje je dobar provod, išlo se u diskoteku Galaksis. Je li imamo nekog posebnog za Galaksis večeras?
7: Ne znam, trenutno nemam reklama.
6: Provjerit ćemo.
7: Provjerim. Da li imamo nekoga? Nema. Ali ima subota večer u diskoteci Galaksis.
6: Groznica subotnji večer, da. Uvijek bude. Dakle, razlog više da i ove večeri odite u diskoteku Galaksis. Dobro. Što se tiče sporta, toliko, glavnom transferi, što se tiče odmora, ne zna se.
7: Ništa se ne zna do daljnjeg.
6: I što se tiče dobre muzike, tebe ćemo pustiti, vidi se, kolegica nam je umorna, dakle, definitivno umorna, utiče ovo vrijeme na nju, dakle, trenutno...
7: Psihopata sam.
6: Psihopata.
7: Danas sam psihopata.
6: Dakle, ne meteoropata, nego...
7: Ne, nisam metropata, danas sam psihopata.
6: Napolje je zaista samo 27 stepeni, međutim, vruće, stvarno vruće.
7: Kao da je 47, jel?
6: Pa ja ne znam zašto tako. Dakle, mi smo u nekoj vazdušnoj banji ovdje, dakle, budemo među najtoplijim gradovima.
7: I među najhladnijim.
6: I među najhladnijim. To se zimi primijeti, dakle, minus, kao da smo na Jahorini.
7: Da.
6: Ljeti, kao da smo u Neumu, samo nam fali more, ali tu je Vidara.
7: Imamo, naravno.
6: Imamo
7: Vidara. Mini more.
6: Mini more. Ko nema Vidaru, može i more. Dobro, spremno za kviz. Ko plaća kafu?
7: Ko zapeta puška. Crveni telefon.
6: Ja, nije mi palo na pamet ovo na početku da će da me oda.
7: Znaš da sam u starijim onim bajinim dobra, a u ovim novim slaba posve.
6: Jeste, bajan crveni telefon, vas pozivamo da nam pišete, da se javite 091-510-101, šta god vam se sluša u ovom trenutku. Kolegice.
7: Ti plaćaš kafu, jel?
6: Ja plaćam kafu.
7: Dobro.

0: Jedna pauka.
1: Roki koki preko vere. Puno pozdrava od Volića, pozdrav za mog sina Hasiba, moju, pozdrav za Betri.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: sponzor. SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Videnbruk sa nama. Puno pozdrava od Pejze, koji kaže idemo dalje. Pozdrav za najjači radio, za dežurnog, za sve slušalce Bet radija. Aca Lukas nam djeva. Reci.

0: Jedna pauka.
1: Sretan rođendan Adnanu Fejziću od ekipe. Slušamo Amelu Zuković. A sve najbolje od ekipe Bet Radija.

0: senzor. SMS sata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Slavi se rođendan, bratu Fejzi. Želimo sretan rođendan. Ako može, Kule, imam ja brata svog.

0: Vrijeme je za naredni SMS. Slađana
1: Vladen Tomić nam pjeva. Šta će biti sa mnom, ništa. Puno pozdrava od Bože zvanog Pum za komšiju Omkija.

bilo je to za taksi službu, jel? Sviramo dalje. Sretan rođendan Adnanu Fejziću od Suada i Sajme. Pozdrav ili ekipi na Slavlju. Naravno, pozdrav Bet Radio i svim slušalcima.

života za sretan rođendan Adanu Fejziću od Suada i Sajme. Naravno, pozdrav i društvu na slavlju. Idemo dalje sa porukama. Puno pozdrava od Bože zvanog Pub za komšiju Omkija.

Bilo je to za komšu Onkija od Bože. Sviramo dalje. Sretan rođendan Adanu Fejziću od Suada i Sajme. Pozdrav ide društvo na slavlju. Naravno, pozdrav bivše Jaranu. Veliki pozdrav. Ako može, Sinan. Tražim mnogo od života. Puno pozdrava za Suada i Sajmu. I naravno, sretan rođendan Adanu Fejziću.

0: 1. i 2. avgusta svi putevi vode u Zelinju Donju na veliku tradicionalnu proslavu. Očekuje vas vrhunska atmosfera, muzika uživo, Mujče Durić, Sezam Band i Farizada. Nisam sama u životu. Bogata ugostiteljska ponuda, Luna Park za djecu i odrasle, kafe Bar Castello, Samir i Leila uživo. 1. i 2. avgust, Zelinja Donja, tradicionalna proslava. Informacije na 062 301 377. Rezervacija placeva 061 880 742.
1: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

pozdrava za najljepšeg taksistu Kenu. Sviramo dalje. Gdje drugo nego južnije. Puno pozdrava za Omira i Samira. Pozdrav za ljepše polovine. Sa srećom se završio krov. Slušamo Kemu.

bilo je to za Omerovo društvo. Sviramo dalje. Sretan rođendan Adanu Fejziću od ekipe.

sretan rođendan Nadanu Fejziću od ekipe. Sviramo dalje, 116. u pitanju, pozdrav za najljepšeg taksistu Kenu. Slušamo lepu Brenu. Još se i rimuje.

Bilo je to za taksistu Kenu, najljepše. Sviramo dalje, puno pozdrava za Omera i Samira, pozdrav za njihove ljepše polovine. Sa srećom, završio se krov, slušamo Sinana na Balkanu.

0: Sretan rođendan Nadanu Feziću od Svoda i Sajme. Pozdrav za društvo. Siramo dalje. Slušat ćemo Željka Bebeka. Iako smo rekli, izvornjaci idu sutra.
1: Tri obuke.
0: Ali ne možemo drugačije nego pustiti, evo, i večeras, pošto nas ubiše porukama. Dakle, mora biti ovako, onako. Prošli put smo došli do toga da zaista izvornjaci idu samo nedeljom u 12. Međutim, ima tu i Željka Bebeka. Puno pozdrava od Omkija za komšiju Božu, zvanog Puga.

Pozdravi stižu od Omkija za komšiju Božu. Sviramo dalje. I grob se našao. Završen. Puno pozdrava od Omera i Samira. Pozdrav za njihove žene, za ljepše polovine. Slušamo Šemsu Suljaković.

minuta za Omera i za njegovo društvo. Sviramo dalje. Sretan rođendan Adnanu Fejziću od Suada i Sajme. Pozdrav društvu na slavlju.

910-106. Veliki pozdrav za društvo kod Blage Ješića. Večeras kod domaćinu, boga mi, i Ražan se okreće. Pozdrav od Vere Kas. Ili Kaš. Slušamo Zdravković.

0: kako hoće.
1: Veliki, veliki pozdrav za društvo koje okreće Ražanj kod Blage Ješića. Sviramo dalje. Puno pozdrava stiže od Omera i Savira. Veliki pozdrav za njihove ljepše polovine. Sa srećom se završio krov.

Puno pozdrava od Omera i Samira, pozdrav za njihove ljepše polovine. Sviramo dalje. 106 je u pitanju, pozdrav za društvo kod Ade Pirije.

Puno pozdrava za društvo kod Ade Pirije. Sviramo dalje. Pozdrav stiže od Pere Kase za ekipu kod Rođe Blage. Pazite, kažu da ne izgori janje. Slušamo Seju Kalača.

To odomke za komšiju Božu, za onog popa. Sviramo dalje, 106. je u pitanju. Pozdrav za društvo kod Ade Piri.

slavi se, slavi se. Sretan rođendan Nadanu Fejziću od Suoda i Sajme. Pozdrav za društvo na slavlju. Pozdrav za Omera i Samira. Pozdrav za njihove ljepše polovine. I nekaj se srećom što se završio krov.

Ispred škole čekat ću te, sine. Pozdrav od Omkija za komšiju Božu zvanog Pub. Puno pozdrava od Omera i Samira za njihove ljepše polovine. Neka je sa srećom završen krov. Slušamo Šemsu.

VIP SMS. Sviramo dalje. Puno pozdrava od Silvera, pozdrav za Badžu Adnana i za gospođe u Mijenici.

idemo dalje. Puno pozdrava za Omera i Samira, pozdrav za njihove ljepše polovine. Neka je se srećom i završen krop.

Veliki pozdrav za Omera i za društvo. Sviramo dalje. Pozdrav za društvo kod Ade Pirije. Pozdrav za Sedina Čolu od Anela.

Idemo uživo, jel može? Puno pozdrava stiže od Pejze i dalje pratimo najjači radio. Neka ova ide za moju dušu. Pozdrav za dežurnu ekipu, za sve slušalce. Iz Videnbruka od Pejze.

sviramo dalje. Puno pozdrava od Omera i Samira. Pozdrav za njihove ljepše polovine. Neka je sa srećom i krov koji se završio.

sretan rođendan Adanu Fejziću od Suada i Sajme. Pozdrav društvu na slavlju. Pozdrav ekipi Bet Radija. Slušamo Halida, Zbogom noći, Zbogom zora.

Pozdrav od ekipe koja je vratila kontrolu. Pozdrav za gospođu. Sviramo dalje. Lovci, sekcija Jesenica sa nama. Veliki pozdrav za njih.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Za BH ambasadu Stuttgart. Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. 091 510 101.

0: VIP SMS.
1: Kako kažu, gospođe idu u vojstvo. Puno pozdrava za Silvera, za Adnana, od Elme i Edine. Pozdrav za društvo u Mionici.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo dalje sa veliko i raspoloženo društvo u Mijanici.
2: Onda kaže
1: puno pozdrava od Silvera za Bađu, Adu, za gospođi i za društvo u Mijanici. Šaban Šaulić, viđeš li mi staru ljubav?

0: Savan Šaulić, Stark Arena 2018. Veliki, veliki pozdrav za društvo u Mionici, pozdrav za Bađu, Adu, za gospođe. I dalje nam možete pisati 091-510-101.
1: SMS Bet Radija

Puno pozdrava od gospođe za Silvera i za Adnana. Pozdrav za veselo društvo Mijanici. Idemo dalje. Slatina za nama, slušamo Šems. Snađi se sami.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav nam stižu od Ibre. Slušamo Kemala Maločića i Malena Plavo oko.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav od Silvera za društvo. Slušamo Ljiljanu Jovanović. Ili se njom.

od Silvera za društvo. VIP SMS. Nastavljamo i dalje za Mionicu. Sale Matić nam bila kad ljubav zakasni. Pozdrav, stiže od Silvera za društvo.

puno pozdrava od Silvere za društvo. Predobre nade biraju. Još jedna za njih. Od Silvere za društvo slušamo Valentinu uživo.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Sviramo dalje. Pozdrav za društvo ispod Starog mosta. Pozdrav stiže od Denisa, Samira, Amele i Amire. Slušamo Sinana.

0: VIP SMS.
1: Selimo se sa Bosne do Mionice. Kako nam kažu, mi smo trebali davno krenuti na more, ali što se tiče večerašnjeg provoda, odgodit ćemo za jutarnje sate. Tako i jeste pametnije. Ali ono što žele da kažu jeste da uz bet vrijeme se ne računa. Pozdravi stižu od Silvera za Bađu Adu, za Elmu, Edinu, za društvo Mionice.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav od Silvera za Bađu Adu, Helmu Edinu, za društvo u Mijarci.

0: VIP SMS.
1: VIP SMS, puno pozdrav od Silvera za Bađu, Adu, za Elmu, Edinu i za društvo u Mionici.

ostale knjige sa par nepročitanih strana. Inake stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Kuder. I fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
4: 091-510-101.
5: 091-710-104.
4: 091-910-106.
1: SMS Bet Radija.
5: SMS Bet Radija. Pozdrav nam stižu od društva sa Bosne koji pecaju večeras, ali nigdje rive nema. Puno pozdrava od Denisa, Samira, Amele i Amir.

James Suljaković, poželi nešto. Predobre, predobre note. Pozdravi stižu od Silvera, za Bađu Adu, za Elmu, Edinu i za društvo u Mjernici. I Didi putu.

to od Silvera za društvo u Mijanici. Sviramo dalje. BH ambasada Stuttgart želi ugodan i zaslužen odmor našem Silveru. Čeka ih voz za sreće. Nervozni poštar.

0: mislim. Mislim da bi ovako mogli svako već.
1: Sviramo dalje.
0: Neka ovi susredi postanu tradicionalni. Svakodnevni.
1: Veliki pozdrav za Bađu Adu, za Elmo, Edinu i za društvo u Mionici. Od Silvera.